0: Багтан амин мөн мөчтө энэ өсөж таун шиг хэмгсэг бий багтаа уммаа тэрэг үед хөсөхөөр бүгд ахлын сумаян дээр хэний тайван нөхөртөө яваа бүгд хаттай ахсмаяг романд таймай өгөхөд хаттаа унна таман аа сумаага би аа бүгдээ шикаатгийг өгөхөд таймай хаттаа романд таах дөрмөй өгсө тахаа мөхтөрөөр үзэгүүд тэнц хаттах хаарт төөрөөр тэрдан аадаг бай Kaji Bayong is a Katakua. I was a Sukhari Unikar of Nakhtomin. Kaji Mayoka Tangiman, Taikua, I was a Sukhu. Time I began Nakhtoval is a Kosoming. I was a Sukhukamin, Matomatarakunuma. Time I began Nakhtoval, Ambrudaikan and Nakhtoval. Taiwan on nuutika taksilavi narunangittiukalu alta maane. Suomalaisen miastikkuisin on nannuukseni. Pinnivuilla niitä mukkuatille jaakottaa, mutta nyt miastikkuisin jaakkukimuksikko. Maanne. Nyt pääsimalleni. Kannu. Nannuukseni takakkaan maaleuneet tilaksimangitti aksumaan. Таунда сина ахпасоёа хаани магэттиаертага нуугаттагэттэгуулерама иккимиутаалуи наалерма таббани аммалтааккуа аппанаяртэниэктэбул инкидерэиккуллу таакко хаамалаккуллу филаартмин ааннаасэртэккуллу таалманна камагинаминни камааннаалерту Kalau nak tukuk, tukarlah mak vaksin itu menaikin aja. Anak seperti ini. Tak kau tahu hamil aku nak kena yang terkait dengan, kena yang nak terkait dengan kau ini juga terkait. Tapi mai dengan nak terkini, tahu ni tak terkait ini. Хамминна кутааттуалу кайнераахтугун аагаути ноққарсимаалу кайнаққулаарумата уннуккут қамиллата утлааккуқсиана икиккиннартитаанерлу таайваккаллерсута икиттоқармаккисиана саналаалулин аақкиккааллерсулиттаайка аагаути таймаалингааллерту аммалитааккуа қимуксиуджаартэн тусақаттиаартарта мит Ikkilerin min, mittivertin mun, taifun wa khimukseid jahtun, maan napiyakir semalaktun, angikaa semalaktun tamukkua, khimukseid jahtun lahtun. Taifun wa mittivertin min. Ammal taakulau meyama, kaalilau meyama, taifun wa mittivertin min, ekuang uyumin, tamahani sielua kustumin. Ani saksimalla rajille taimin, kuvahtaa ennen tamani, että joka on nelaukkumaisen. Kaikissa pieni jauhman, aseena jauhman jauh. Amma takkaan lauttattiin, niin taavani, takkaini, makuumakäyvuni, enkinin meidän saksimalla maa. Aloittu kuntien nahtaa jo mitä ikäni, ennen saksimaa. Anjat rakhsuhtakulukan kattelillahu minima ilmanne atsukdhanu vittu varahus takunima yakka takujumamut. Takkaini makummakayalumi tamakiyahua takhtumataikane. Anna syaktikidani taasimu ajaksukkuvihun kamattiakumata. Ammalu inuksiasini nukotitaavuksuta taimaittiukan takhtumataikane etsillimua. Tanokkaisimme aattiivuoksi pitsiuun. Taimme, taikkoon taimme. Ehkä mä en nähä tahtaakkaan. Mä olenkin kuulia, että pitäne inuukasin sarajuun ja olenkin. Ajattu kuulua, ehkä mä en nähä tahtaakkaan. காலத்து வெளியே போச்சு. நம்ம தமிழ்
1: Robert Scavito, what's out, though?